in Jesadada, me and Amnai Klangda, Yung Tulop Kung, Yu Shinamun, Bill Matpo, Rian Chimwe Kiyom, Yung Kampong Bundeng Arak Pisrai Mane, Arachi Isaiah, Pantai Tata Riet no, Uncle Wat, Kang Jimwe Yung, Ni Ye Piet no Hai, me and Rate Bangaki Yung, me and Pling, Mardoit Ni, Kachol Klang. Mình ta nhìn thấy mà plek run te bang. Dừng khơi ngầm nai của bà Satan. Nên sắp tương ai, Satan ai mnu Christian chran trelom. Nên pra ngầm nai của bà via. Nên ai nhìn thấy ai ghi chú ta anh em nai của bà prayer. Dừng trở cả bà yad, dừng ọt pra ngầm nai của bà Satan. Mình mnu chran sắp tương ai, ông lấy dừng hào new age. Ani chia duk sasna, ghi chu ghi chi prayer. Nung a mike no knong ghi. One day ghi a chi pra. Nung ghi troka soto, samrap ai, mike no cheng. Ghi troka duk loop gumnut thing, oh, samrap ai, a mike no cheng tam ghi. Chiba away, satang ai ghi twu, chi ai ghi bak twu a chit, samrap ai rat chaw. Nang amnaik nuh min mau pi knong te. Mau pi rat. Nang ki ai ha. Ki ai tua ka achab sing. Wan day amnaik ki pra min mau pi prayer. Kinyom skol kon sah mui pi o nyom noi prate Fiji. Srei srei noi knong dom.

0: Em đai vinh, vì con đôi sắt thiên tiên cùng hừng, nửa miên bịa xong đây cùng rụt cùng rời, chỉ protect ad chụp chổ. Nó bế đai con thừa vây khó bắn tỉnh, cột tên thế sẽ đây bắn tổ thả. Bộ anh nè, mình ban ca ấy bắn tỉnh nà sọ. Anh những đánh các bạn bộ anh chân bịp tiền thì khó khỉa, bởi bộ anh mình kè khuôn tê. Ad stray chìa mặt đai, có khách bắn đây cột nhiều đài, bộ cột tên thế xong lọt, nhưng cầm họ cầm hành đã bảo bồn chiến nịch. Đôi chân nè, tiếng đai tiếng con sẽ đập bóng cốp ao bụng. Hãy trông con tui đôi cả phải khai bọn nó. Đôi chân này hỏi, cả về bắt đầu con, đôi hưng xa khăn bệnh mình lỏ tì. Bởi có chân ôi ở bụng bắt đáy bắt đầu con đôi rung bột đầy. Tại mình ôi hưu hết bệnh tì, từ trông miên bằng tù thả. Ở bụng rồi khí ơi, cũng đốc đăng con chào lời, kể về rồi sai chất chân.
1: Khi mặt đang bình xông cực tiếp xúc đoàn lực rưu nạc rưu phục mai bóng bóng hay nâng cực chân nông bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng
2: bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng
1: bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng cấp lên trong bậc cá hay nâng nông sĩ này nâng phong đài muốn nâng dương chấp đam nâng sức xa nâng sức phơ bệnh cấp bì nâng khám năng ní xôm xôm chất đâm nâng thật hàn cho mùi nâng phụ dương tọc nha
2: bà xôm xôm chất thật hàn ọp rùa vệ đà để cùng nâng nâng cổ thàn xua thay ní con ọp rùa con trông đà cơ dương nâng bì nâng bàn ách bọc chúc chung cho mùi nâng trông nâng ca bì phía xa ông bì bà tô rùa bọc trông xa rập sắp đà nê vệ đà xôm trông cùng cho mùi xôm bệnh nhiên bọc sốt rùa trông xin thất lơ chất rùa bọc con đình bì đảm bảo ai biết đại con như vậy trở tham hạ tài rồi trong bây giờ con sống cùng cha thằng anh không niệm bệ Jesus Christ và kho trong trăm rồi bỏ dưỡng sau đó sau đó này dương khơi không bệ cùng pì nịch khăm mà nắng cho bục pì kho mà phải bấy đào kho mà phải trầm lúc yêu vẫn tích tự stay sọc Egypt trong sọc cột tự nốt bộ con cháu Israel kể ngô lang đòi pro ca tục lâm ba hai con piu niu đào bệ đòi pro ca tục lâm ba rồi bỏ luôn nốt trong còn lư trong lư đồng ngô rồi bỏ kể hai con nức chăm bị sức đầy sinh nhà để trông mạnh tăng nâng Abraham, nâng Isaac, hai nâng Jacob, riêp đó sức đầy tục rồi bỏ kê.
1: Chỉ khi khuyên thà, nâng nông bệnh cấp bì này khám bản năng, cứ bệnh cấp bì này khám bản năng, cứ lục mô xế, cột trên nẹ tạ tánh, cột trên nẹ xa xế, đòi xa bệnh nhân bòi xuất bản đào ở cột xa xế làng. Chẳng hai, bệnh cấp bì này khám bản năng, cứ chìa bệnh cấp bì đâm thập bằng hai nhỏ dương đọc nè khơi, ông bì rương rào chìa tràn, miền tiền tục lụm ba miền tiếng ca biệt biên hay miền tiếng ca ở cha chỉ cho làm xem xe như phong đài chẳng hãy nơi thay ní cư dương nâng ngọc nia nâng tới chập đàm tha ta hẹt ấy bàn chìa bà chìa rè Israel nơi dù mày muốn cư bàn tờ ruột nơi ai bà tì ế xịp
2: bây giờ công ty này khám ảnh năng chụp bốc mùi khó mùi đó khó bàm tì chập đàm đòi bằng hai nhân ông tì niêm chú mù rộp bò ấy ạ cào đà bàn mộc đo sọc ế xịp nơi dù mày nô cư dương khơi niêm chú mù rộp bò con rồi bỏ lục gia cộc đài chưa con rồi bỏ lục Isa hay có chỉ trai rồi bỏ lục Abraham đài chẳng con rồi bỏ phục quát ban mộc đáo sọc Egypt hay vẫn khởi rương đi ban ca lang nơi khnông Brekumpi lục cộc ban hay trong mình chọc nơi chấm phục nơi khnơ khnông Brekumpi lục cộc ban chẳng vẫn khởi tha nơi pel đài con rồi bỏ lục gia cộc chẳng óc ban mộc chung khnề nơi sọc Egypt vẫn khởi tha kết miên khnề tịch nơi lại tê các vấn đề bề trung ban đầu tiên tô đào riết robot lục gia cộc đại bề trung ban đã sa sinh tha Israel hỏi vẫn khơi tha riết Israel có can lang tràn tử rồi hốt đào miên kia giang sừng thực
1: nó bề đại riết Israel ban can tài tràn lang giang sừng thực hỏi nó bề nút cứ nó sao mai cả nút cứ miên đại mùi ống đại trung ban lang crom riết hay nó bị sạch nó cứ sạch nó cứ ở school Yusuf thay Yusuf chết nhận nát thì nhưng nó bị để sạch có trung có bàn khơi chia Israel bàn căn đầm miên khnề tràn lang trung chấp đầm phai bụi thập bầm để xa khai nó bị để chia Israel miên khnề tràn nâng ai chẳng phơi bị chăng tựa cho mình trung tụm lệ trung bị bả lăng cho chẳng tới nhưng nó bị nó cứ bà ông trông có bàn bạp tự kỳ thai dương của tế bạp bật cho mùi nâng bạch chế rì đòi bạch nha, bạch đòi bạch nha. Nếu bên nó cứ sạch bàn đã oi miên mê tùm ruột mũi cứ oi mơ bạch chế rì

Dann wir denken präsentiert mal neue ngay thì pro ngay sọt sao xe a con pre o dam opum Hãy subscribe cho nâng kia chân khoai bằng thay tên chứa sọ khoai bằng thăm prêch này thăm prêch thay buôn cho nó muốn đuổi bàn phẳng bà rương phẳng bây dương màu mai dương lưu có kra Yên bằng khơi.

chúng đứng đàn các thì áp ông bọc nhóm bọc nâng ăn này ngay cho ra chúng bị khó dây ông và đạt nâng công này.

riêng sông phòng. Ta thật nhật bán. Có chất sợ. Nâng hợp đề. Cũng không nhiều.

0: Elimin petai pu đại chi niệm minh petai mùi ơi cao marini thầy thắp bóp rễ ông mệt à ăn sầm chọc tế vật chân
1: mùi sầm đang một tỏ tiền đã chưa nào.

chân cũng đã bị chấm nứt. Chân dưỡng đã sọc cơ hóm. Chân dưỡng đã đang chân tích trả cả bài viết em. Sẽ yêu cho anh tích tấm tấm xó nằm tế bên ấy dừng đặt tàu hú chốt ở bên chốt chiết chà chân dừng chợ bò bia ở bia sóc dừng đặt sân đại đây chốt khá chợ mới dừng ai đặt tam tay cây tiệt chân dương chậm đầm đặt từ dương chế để dương chặt ruột chân cô vi ở sót ở vị đầm bay vị chỗ chiết bàn lõ tiếp mới dương đặt đi xua chồn.

dương bàn lý hai dương đạm rịp râu chỉ mùi bia đồng bày ở miền rù chiệt chungùi bộ mai bóng bốn chung ngọt thạc ca chìm sật hạt ấy kì dương trâu liêm rịp râu bố thua dương mẹ rõm ta chungùi hai ở dương ạch mẹ rõm chong tù tiền bia hai dương liêm vi chô khní bây dương liêm vi chô khní hai kì dương trâu tế bởi phương đồng bày ở chân năng tiết cả đáo hai dân chạm khánh châu nó về đại dân chạm khánh châu vì cái đào hay cứ dân từ từ đạp sắt đại dân đi chìm mồi nằm sáu bay lần chiến bìa cứ dân đạp vía hai dân đạp mà rệt rớ đại dân bàn đại chìm mồi nằm bay ở viên miền kiệt chuối cứ dân từ từ đạp sắt đi.

vía bị ở vía rồi liệt có tập máu tự bút dừng bạch liền hay dừng lực vía vô mà chạm không chạm rồi bao dừng hay ní cứ chia từ chấm muối nước có hay dân liên kêu được bảo vía cứ dân đã tím cà hóm nướng tím xó liên chấm muối đã thực sự yếu làm bay ở bên miền ruột chết hay dân đã ẩm bơ bằng tích bên tập máu cứ dân đã cà rốt bay ở bên miền po nơi không tự chịu lụa bao dương hay dân đã cà chua cứ chấm nóng cho nồi chè đã bỏ bộ mày bằng bồn tre cà chú rồi cà lồng mồm dân chỉ bạch video tất tập máu dân đã sần đẩy đấy nít cứ chỉ sần đẩy đấy dựng đạo vía chân nom chân nội chân đã bọc bụng mày bằng bốn chân đã sẵn đầy đầy chân rư cờ tịch tờ máu cứ khi nhóm miên đã bọc phía xế ní cư chìa mặt tế cứ khi nhóm trời ca li vía bằng tịch chân bóng bốn môi chân luôn cư cho chân nhằm mặt tế chân bằng tế bê nhằm chân cờ ai khôi sụp hiệp chân nhưng sơ ca đã ta bằng tịch cha bụng mày bằng bốn ní cư chìa mà hộp đầy dương bằng phơ bằng hành nông ca bằng hai chun đậu bụng mày bằng bốn cá chiên sệt mày đẹp brownie hai ní cứ chiên mà hộp đầy dương vừa bàn chén nhóm xin khâm tha bụng mày bằng bốn nâng bàn phơi nơi tam kỳ hạ than nâng bay nâng tụt tụt tuyên chung mùi cồng cửa xa hai ní nhóm có xôm ở cồn đậu bảy chiên chả đại bàn bữa tiên cá phơi hộp chiên sệt mày đẹp brownie mở tờ cụ ở trong tụt tụt tiền hay cồng cá nghe được bao ní nhóm có xôm ở cồn nâng xôm chung mùi bia xôm bảy bữa tiên bồ

Tao cua ai anh thua away tiết Đồ chung khá tông biên bài chú rô bó anh Tao anh lê bóng mình bàn thua nó Đồ chú nè Cao anh Pratna ai gạt miên bó lọ Mà đếch có Klai tới chìa Miên plai tông biên bài chú Pray vinh Ê lời ní Anh nâng prap ai anh rêu kênh đăng chia anh nâng thua vay đào chung khá tông biên bài chú rô bó anh nu. Cứ anh nâng rơ rô bóng chênh nu sát nâng chô si bông plang anh nâng rôm lâm gom phang chênh nu chung khá nâng trơ chun chli tay. Anh nâng bông plang oh rô linh Nâng khamiên nét nà gắt lúa rư chrui tê tiết lai. Cứ nâng gắt miên anh chánh hai nâng bần lá tốt lòng vinh. Hai anh nâng bần cốp đô mêk hàm mân ai tlẹ plương mạo lơ chung khá nô tốt tay. Nói thì ní, yên bằng khương phá nhá. Prê thà trung bàn đâm chúng ta thông biến bài chư nơi phần đại này tương riêp đất lõ thua chuẩn chiên thua cực thành á thái đam bàn tay trong cao biểu miền bầu plai nu chia thông biến bài chư bài thông biến bài chư chư vì rồi mò vì dân nhầm vì nâng Prayer bump plan. So, young Kern can only be run at Chumpuk dot boon. Young Kern away come wrong, pray rip charm. Ban little a crop high. Young Jeanette Dramian Poply. Young Kern can only be run at Chumpuk dot pram. Bọn tay bộ phái mà nó bằng khá chỉ bộ phái ở lỡ bộ phái ở khá nâng bởi Yêu Sư xâm rạch bộ phái Yên khương nơi xâm rạch trong khói miên bộ phái bí mục bộ phái sở

0: nó bị đại lục là sản xuất hay trung cổ như giấy thức ăn của Soviet hả là xã quạt bị hỏi đó bị Soviet liên chấn cái thảo bởi đế nên đây thà là ó được quạt chí ơi chấn hồ và nếp rê xu trung em tôi ta lúc là xã quạt slap men còn bàn tay nhưng số bài chất nào để khi ông mình bàn tử nằm bấy ói chiều cả nôm nè ở căn tệ chư tự lực khi ông chấn rê xu của bàn nôm Soviet là bỏ trốn tới ai phùng bê thân ni hỏi bê đề mà đò phùng bê thân ni cứ dừng khởi miền sạch rương tại tôn chúng mình nâng Marie hay nâng Martha để bàn tay chút chúng mình bê xu bàn tay dân rung lồn lại nâng mình tích chó hỏi bê đề bê xu trung bàn tại đó phân hỏi nút trung miền mình tù tử nhẹ đầy nơi chúng mình thà chốt bác thông mô trình tại mà thà niêng đi dây tài căn bê xu thà cùng ấy bà ông ơi không mọi nút slap ọc buồn thằng ngày mà hỏi chẳng khlân rồi nè nước trung miên mình tu từ căn mà thả thả bà sân chi niên chừa nước niên nâng khởi sợi lò rồi bỏ bè hai kia còn bạn bác thông mô nụ chênh
1: hay bọn tập mô bây giờ dùng mơ nó không khó xe sập muối hay đó hồ đó khó xe sập bẫy cứ khi bạn nâng sống ăn chú nào vậy để bây giờ trong thơ muốn bê để bây giờ trong hào là xa ở chênh bạn đối chân này kê cây dụ thông chênh rút bây giờ ngớ bên nệt tơ lử tù thà bây giờ đã ơi tụ bằng công o bà côn đọc bà ông đòi bố trông bàn án ninh nhạt tam tụ bằng công đăng thá trông án ninh nhạt tam tụ bằng công chỉ đò rạp tại đại tu bằng công tu đối chứ này cứ đợi pro tại bản đa mình nô đã cho nơi chung bình tề đầm bay ở kê chưa tha trong bản chất ở tu bằng công một mền cả trung miền bản tu đối chứ này hỏi có bản lư vi cha tha là xa ơi trôi chành một hay dân khuyên tha nẹ đề slap nô có bản chành một bì phá nổ hay bê bì su bản khuyên đối chứ này hỏi có bản ở kê sài rung cần hạt đại kê rung sọp nâng chành bì cuột hay nó bên lúc khi nhóm chọn nôm bộ mèo muốn học nghề từ riêng năm pi sẽ đầy mùi nị sân nhưng chẳng nhưng khi tha cùng rút bắp đi su gần lại này cứ chỉ cùng rung mùi đà lõ cứ chỉ cùng rung mùi đà bà sơ tụ bay bà đi su bà ông cứ chỉ bà cứ chỉ mùi đà lõ ở cho nó không phản đầy nị giang na còn đói có vấn đề muốn nâng bà ông tổng thuê ca áo trà muốn nâng bà ông thuê vây mùi cứ bà ông tên tế rung lực đòi bà vô vệ đại trên này cứ sống nơi ông nạch để bảo vệ đảm bản bản tiền mẫu đồng bày ở bảo ông thư đồng bày bằng hán tha oi mình nốt chung vinh oi kì chư tha bảo bản bình chung trong một oi bảo kì
0: Hai cá ở cha này bạn mong hành đã Jesus trung cư chia sẽ đây luôn làng quỳnh hai chia chỉ vật chẳng bay rướng ngày cá ở cha để dùng bản thực xa sắp ra này cứ nhóm chia nồng bằng chỉ vật nhóm chia phần lứ hai khi ông chia sẻ đây ruột làng quên hai năng chia chi vật chân cao cha rồi bỏ phí số ban mong hai ông pi tê và phiếp rồi bỏ trung đã bình chạy thà trung bất chia bởi chú vật ra này bởi bật mình đối chứ này nhạc đã chưa lưu phí số đã chia sau việc rồi bỏ trung Marie, Martha, Lục La Sa nhạc đã sẽ lãnh trung ở khả cổ ban bất chia chưa càng đại khăn thảm nít bất chia bởi chú vật ra này bởi mình bản tay bộ phá rơ sĩ bộ a cha bộ đẹp đẹp mình làm nai khang ai lục cây. Kế bàn bài tới chìa, căn tới sọp trùng, căn tới rô vị thi đồng bây bầm bạch trùng chênh. Hời, cả ở cha rồi bỏ phê xù, để chìa cả ở cha này, để chìa có cả ở cha đó, vì xe môi bầm phọt, bàn nôn mà nâu, ở cá xùm rập, ôi bộ sợ ai, à cha, hay nâng nẹ tặng nô bàn xùm lập trùng cháu.
1: Chân chân kênh tha, bộ ở chá, hay đừng bộ kru chụp bạp ấy nâng, cứ bộ quân ọt chốt tế bạn à rừng để cung cực chập bì xú dừng khơi tăng pi na mô mà chập pi dừng khơi pi cực pi mà khâu dừng riêng rùi hời cứ ở à vầy để bì xú tổng thuớ cứ bụ kê tên tập trang hột đời xa bụ kê thuớ đời chứ nào cứ bụ kê cực tha mình chọn ở bì xú thuớ chết đạch bà bụ kê hay kê khai tha bì xú nâng khai tha chết đạch nâng thay nà muối hay bụ kê nâng bắt đầm nàng bà bụ kê đài bạn à vậy để bù quật thuê cứ đầm bay tại phòng cho tôi luôn hay nâng à vậy để bù quật thuê từng ở này cứ mình ở miền bắc miền bắc su nó không lục cây này thì tệ bạn cứ tụ bay ở miền ở vậy cả làng cả đói cứ bù quật tụ bay khơi ca lo như na cả đói khơi ca a cha chơi như na cả đói còn bên này quật nơi tại chật đường miền chật đường ruộng
0: hay chúng nó sùng khăn môi để dân khơi nhưng không mê riêng tập sắp đàn này cứ thay dân mình trâu bưng bay từ lời

dương thưa bạn ní hai dương rong trăm vía rồi hốt đo đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vì riêng rồi lia chiều môi đang tị bằng tạch đầm bầy ở vì miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vía toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tị cứ vía đôi thà đôi lại bị khnì chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tị được bao dương cứ vía chỗ khnì lo hai gì chứ cứ ní khiêm chập đam đạn đông rồi bao nhiêu lại bán cơ hội nắng tập lập cho mùi khnía

0: chàng tướng đã liên quy tình lập bị lập hợp đồng
1: xin để gặp nhau khen
0: chắc nghe giờ này rồi. Cuộc gặp
1: thanks.

mình bây giờ đạm chui tiếp bên phải chân chặt bọc cục mai bằng đại chân đạm chui

chim lóc bà nhị kiểu bê khai rì sư bùa dân thật nơi thật mùi thật bà yus bà kê sắp bà đạc rái chung bà mọc kích nông break in farm and all akun

0: chỉ niệm luận nó nó miền chúng ngươi chỉ tổng có bán quan môn tỷ về đầm bệnh quốc sân xòm nó bó chỉ bàn nó mô trâm thả chúng ngươi mô hà rịt mô bị cả đầm bay chịa bàn cản bị ở chế tràn theo rupe hiệp đừng chui cốt là tổng ra trần ở đây rồi bị ở đây cốt sạp cốt đào tan tài luận đùa con giúp về thông lăng chế khăn sạch đổi phương về tình thân năm bà ra một liệt tình bà rầy sẽ lạc sẵn bè bà côn bách nhẹ thông tế buồn nâng cơ bà tiếng buồn đoạn đâm mình tiếng múc một sẵn quận ý dây tiếng dùm thăng cho hàm cả mà lên cô hơi nâng côn bà nghiện nâng hơi miên chú biển chả nị dây thà bà nghiện xôm cầm oi miên chú đầm bay oi miên bà nghiện bà nghiện trâu tốt tiền à trâu ca chi với chiết với protein độ bón này đổi miên trong này các vị trí đường protein này bánh hà tổ quỳnh hà lẻ ple chờ đôi chân này hơi cùng pì con hai hà lọ lọ ôi mình pì lô cục chúng bụi phải bảo đảm thả phải cổ tiền cổ bụi đó nâng cổ tiền lại đại cật
1: trụng bán mong cộp mộng dựng xóm rắp chia phân lửa đầm xóm rắp ruộng và đám kê thả chốt nòng lục cây tiếng mù một nụ tiếng ỏ trò nô mất tề nhôm có một tụm đài ôi tè cá rút đôi nó đè là nhóm ban tô tù ôi nhóm ban thơ bọn sập côn bìa vinh hoặc đã crom thẳng đài nụ lưu đàn ốc đôi chân này chỗ ốc nì nó mốc môn nụ lô bây oi kì đàn nè chỗ ốc nìa bà đồng cây đà này nè rời quang nó vật xóm rạp xóm đó là cứ đó tiếng xóm đá nâng xa ơ xóm ơ bởi dễ hồ bê vô niềm đó chô xóm rạp bỏ trô đôi chân này xe chung này đã lươn nụ ơ xóm bởi kri lăng sơn tục chế bệ ông ai prong sốp hiệp ai coi nâng ông niệm nào សេចក្តីសង្ឃរាល់គ្នាគ្នាដឹងពីដែលខ្ញុំជាដំណើរបានទៅទប់ក្នុងនោះផងកុំដោយសារអាចដំណើរខ្ជួបតាមព្រះទូលតែអ្នករាល់គ្នាបានញៀនព្រះអង្គខ្ញុំបានចាក់ព្រះខ្ញុំនឹងល្អប្រព្រះមនុស្សដែលមានសង្ស័យក្តីប្រលូវិញដល់មនុស្សខ្វះជួនឲ្យរួចដោយតោបញ្ញមានសិស្សនៅក្រទៀងទៀងអុយដោយនោះខ្ញុំព្រះព្រះរៀងព្រះវិញ្ញាណបរិសង្ឃរីតាមគ្រប់សេបានបងផងហើយមួយនឹងនារាល់ថ្ងៃដែរដល
2: ់ប្រទេសប៉ាពីជីអត់ទីនោះមកណាគ្រឿងបាននេះជួយខ្ញុំនេះមួយទៀតនឹងកញ្ញា
3: បាទ great
2: បាយអមរឿងអាយកនពីព្រោះហើយប្រកាន់នឹងតែយើងក្នុងជួយមើលប្រណានមិនបាយព្រះហៀទីរហងវិជិត រើស មីក្រូ អា អា ហា ហ្វ្រេម តាម

Yeah. Yeah. Tay đời sai ta bà thua xong thầy trong con hoặc trán thì chắc bấm ra phê cái chắc không.

Con rap giờ cầm bắn án rồi học yên tăng luôn chắc à amen amen hai và đăng đăng bây ta rụt